Bing bong bong bong. Bing. Liddy la diddy la. La la la. Bum bum bim bum blum.